0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.

0: Y no me sorprende por la sentencia del Tribunal Supremo o Fiscal Xeral. Es decir, bueno, son historias que vienen pues de una situación extraña en la judicatura, es decir, Manos Limpias, que era un pseudo sindicato que estaba condenado por amenazas, en fin, una serie de cuestiones asociadas incluso al sistema bancario español, ¿no? Foi exonerado dos seus cargos e da súa condena polo Tribunal Supremo e, bueno, pois unha das primeiras actuacións que tivon foi presentar unha denuncia con recortes de periódicos contra Begoña Gómez. O sorprendente é que Manos Limpias se retirou deste proceso e entonces quedaron Vox e Acioir, bueno, pois dúas desas novas organizacións do novo pensamento político de extrema dereita, non? E a partir de aí o peinado decidiu actuar e activar. O sea, chegou a ter 5 ou 7 propostas de procesamento de distintas xentes, incluído o delegado do goberno en Madrid, propuxo procesar tamén ao ministro de Xustiza, unha instrucción bastante particular e bastante singular, e que, bueno, pues o que perseguía era isto, o que vemos hoxe, ¿no? Con unha fiscalía, que é un órgano tamén xurisdicional, que pide a libre solución e que leva sin ver onde están eses cargos. Bueno, ahora queda en manos dun xurado popular, que é unha cousa bastante máis espectacular que non un xurado de magistrados, ¿no? Ou un propio xuiz. E o previsible que pase o que lle pasou ao fiscal xeral do Estado, o que lle pasou ao irmán do presidente, haberá unha condena, logo, un largo proceso de recursos, en fin, como os que xa últimamente nos ten acostumbrados a Xustiza Española, que acaban no Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Si o Consello Xeral do Poder Judicial, si o Tribunal Supremo, si a Audiencia tal non teñen recursos para encarrilar as cousas e para que se cumplan determinados elementos, pois sabemos o que vai pasar, e eu creo que o que vai pasar está ben claro, incluso nesta última fase, non, de apresuramento do xuiz Peinado, que se xubila o día 27 e por lo tanto quería deixar ben feito o seu traballo, e entonces pois creo que non hai moito que falar.
1: Xa non figura de todas formas, porque ata o final sigue a falar. Recordas o polémico que fora aquel auto no que falaba de Fernando VII?
0: Sí,
1: bueno, pois pues, volve a falar de Fernando VII.
0: Que é un proceso que os seus superiores, o sea, o Tribunal de Xustiza de Madrid, da Comunidade de Madrid, a Audiencia Provincial, en fin, o Consello Xeral do Poder Judicial, que non de sucesivas denuncias por as súas actuacións nunca lle puxo ningún tipo de reparo nin penalización, pois deixaron ir, esta é Xustiza Española, que estamos así, ¿no?
1: De todas formas, hai que decir que en todo este proceso houve moita polémica dentro do principio, non só porque apuntaba directamente a muller do presidente do goberno, senón tamén porque foi corrixido, rectificado en varias ocasións. A pesar de isto, el teimou neste proceso, e durante todo o mesmo, claro, está tamén a carga política que ten todas estas decisións, onte con Moncloa, insistindo en que, bueno, todo isto é inxusto, que o que fai é cristalizar evidencia de lawfare, e que esta imputación de Moncloa responde a persecución xudicial contra Gómez polo feito de ser a muller do presidente do goberno. Sumar ou Junts e outras formacións insisten nesta idea, e o Partido Popular di que isto que amosa o Sánchez levou o Partido Socialista o máis baixo, e que vai pagar nas próximas eleccións.
0: Xa, pero o Partido Popular teria que explicarnos, bueno, pois por que tamén hai outros xuíces que soneran con vídeos claros a antigos secretarios xerais do seu partido. Eu creo que hai un problema serio coa Xustiza Española, pero vamos, o sea, que probablemente derive desta cooptación que se fai en función das maiorías parlamentarias para ser membros do Consello de Poder Xudicial, que é o que organiza os xuíces, e sobre todo o que lles dá os ascensos, non? E, por tanto, condiciona a carreira xudicial, dependendo das maiorías, e de unha

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37, 38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín, así va la cosa. En el norte más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como nos ha dado ante luns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superamos 34, tamén nesa zona da Ría Arbaixa, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero se vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Serral disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona da Mariña onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade sur superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco, en Serral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, unha nube especialmente na zona da Mariña.
2: Ah, moi bon día.
0: Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como nos ha dado ante luns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superamos 34, tamén nesa zona da Ría Arbaixa, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superarán tamén os 34 graus. Pero se vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Serral disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona da Mariña onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade sur superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Serral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña.

0: Usa unha néboa en zonas da provincia e logo tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade de Salvaína zona meña onde teremos esas nubes de estancamento, como comentei hoxe, unha zona de calor onde máximamente na metade se superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 grados.
1: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
0: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco, en Sedal o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en ser altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, da zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, aun así os valores na metade do sur superarán os 30 graus.
1: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque queden nada que ver, non?
0: En principio parece que sí que, sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis no sur, xa vamos quedarse influenciados por as baixas presións, é posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que vem parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, xa que aún queda máis unha semana.
1: Eso é certo. E mañán recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
0: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, a 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
1: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
0: Igualmente, moi bo día.
2: Seguimos. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Xa estamos de volta dese paseo polos escaparates e como anunciábamos, ímonos ata o Concello, ímonos ata as oficinas do Bloque Nacionalista Galego no consistorio ourensano. Ali nos recibe o seu voceiro e candidato ás próximas eleccións municipais, Luís Seara. Luís, bons días.
1: Hola, moi bo día.
0: Luís, a verdade é que sempre temos preparado un pouco que a conversa que íamos a manter con distintos representantes públicos. No día de onte tiñamos pensado una conversa que íamos manter, básicamente, pero claro, no día de onte coñecíamos esa... podemos mencionarlo como anuncio, ¿no? Anuncio do alcalde que, ao parecer, quere transformar a cárcere, ¿no?
1: Si echamos ocurrencia, tampoco pasaría nada, ¿eh?
0: Bueno, eu teño que decir anuncio, Luis.
1: Vale.
0: Pero como decíamos,
1: ocurrencia direi no.
0: Nos decía en ese comunicado que pretende, bueno, pues, ponerse en contacto con la Sociedad Mercantil Estatal de Paradores para cederle, precisamente, a esa sociedad de antiga cárcel y también a casa de baño, o sea, para crear ahí un parador. Luis, dentro de Venega, ¿cómo ven este anuncio?
1: Bueno, pois efectivamente un anuncio que é unha nova ocurrencia, producto de non ter proxecto nin ideas, dando bandazo tras bandazo para chegar a ningures e poder chegar a final de mandato coa xustificación de que a culpa non é del, de que a cadea bella e a casa de baños se caían literalmente a pedazos e poder botar da culpa aos demais. Porque se algo precisa este alcalde é dun inimigo para poder sobrevivir políticamente e se non o tempo e se acaba fabricando. Levamos en 7 anos 6 anuncios en relación coa cadea bella, aproximadamente anuncio por ano, e realidades cero, ¿no? Primeiro un hotel boutique, despois iba a ser a sede da Confederación Hidrográfica de Miñosil, despois a sede da UNED, despois un edificio multiusos municipal, despois oficinas administrativas e agora un parador. E hai que lembrar, para que a xente saiba cal é o rigor co que traballa esta xente, que presentou un proxecto a través dos fondos PIRE, dos Next Generation, que foi rexeitado porque incumpría os requisitos, por tanto, bueno, pois eso xa revela a calidade dos proxectos que se presentan. Presentou un segundo proxecto sin variar absolutamente nada, por tanto, tamén foi rexeitado, despois a culpa é dos demais sempre, somos la cenicienta, etcétera, etcétera, e nin tan siquera se dignaron a modificalo. E en relación co tema dos paradores, a min pareceme que, bueno, que isto vai a quedar como outras tantas cousas en augas de borralla e en absolutamente nada, porque para ser considerado por paradores a cadea bella teríamos que estar falando dun edificio calificado de monumento, cando menos de ben de interese cultural. A cadea bella non é non ten grau de protección mínimo, si o tería a casa de baños, que ten grau de protección integral. A cadea bella é un edificio pouco singular, está nunha zona urbana densificada, non está nun ámbito paisaxístico de primeira orde, porque sempre hai excepcións. E despois hai, bueno, dous paradores que lle fan competencia, que son San Estevo e Monforte, e despois o que terá que acreditar o Concello é a rendabilidade económica do edificio, porque paradores non se vai embarcar nunha cuestión na que non vexan un mínimo de rendabilidade. Bueno, pois, moi ben, el presentará o proxecto, justificará a súa incapacidade ao longo de todos estes anos, probablemente veña de volta e despois pois a culpa será efectivamente dos demais, porque o Concello xa fixo o que tiña que facer, que foi absolutamente nada. En 7 anos non fixo nada, xa expliquei os bandazos que foi dando, o cal demostra pois que cando non hai rigor, non hai proxecto, pois o único que podes acabar sacando de rentabilidade é a nada máis absoluta.
0: O que decíamos nos tamén no inicio deste tempo de radio esa calificación de BIC preciso para facer viable este proxecto, este anuncio. Luis, o que está claro é que, poñámonos no mellor dos casos, que se conseguira, sempre sería un bo proxecto para esta cidade, claro.
1: Bueno, a ver, é que eso non o pon en dúbida ninguén. Nos temos outro proxecto para aí que faremos e presentaremos a non moi tardar, a finais de este mes ou principio do mes que ven, un proxecto integral que non abrangue exclusivamente a cadea Abella, e creo que lle vai a gustar moito a Sourensáns e os Sourensáns. Pero efectivamente, eu creo que calquera situación é mellor que un edificio que se cae.
0: Dende logo.
1: Bueno, por tanto, a partir de aí, bueno, o que hai que presentar cando concurres aos proxectos, cando concurres a concurrencia, en un camillor dito, e valga a redundancia, tens que presentar proxectos sólidos. Si presentas un proxecto que é rexeitado porque non cumple as condicións para pues, que se creou esa concurrencia, non cumpre os requisitos que se fixaban nas bases da convocatoria, intenta, como mínimo, cando presentes o segundo proxecto, modificalo. Porque se presentas o mesmo proxecto que xa che rexeitaron, o normal é que xa rexeiten. E, por tanto, bueno, pois esa é unha das cuestións que non entendemos, salvo que o único que se queira é justificar o expediente de que se presentan cousas, pero sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de peso, simplemente, bueno, co objetivo de poder xustificar cando remate o mandato de que, bueno, de que presentaron un proxecto.
0: Pois agardemos que poda ser viable, e agardamos por ese proxecto que queren presentar vostedes dende o Bloque Nacionalista Galego, que estamos seguros que tamén será un proxecto pois óptimo para dinamizar ese espazo e sobre todo ese edificio. Temos que falar da actualidade, Luis, e a verdade que na actualidade vemos o BNG que sigue pendente de un tema que, o sea, non sei canto tempo ten que pasar para que dende o concello comecen a mover ficha en cara a esas axudas para as familias sourensáns. Siguen quedando en lista de espera, siguen quedando en lista de garda, siguen quedando fora da percepción desas axudas. Luis, non sería mellor sentarse definitivamente todos por solucionar este tema?
1: Bueno, eu creo que non fai falta sentarse, simplemente o que teñen que escoitar é o que din os grupos da oposición, neste caso o BNG, de forma reiterada, e ademais aprender da experiencia. Non sempre defendimos que estas axudas tiñan que ir por educación e tiñan que aumentarse os niveis de renda de per cápita anual, os 4.000 euros de renda que é o mínimo exixible, porque ese límite só inclúe as familias con recursos moi escasos, e no caso do Concello de Ourense nin chega a cubrilos. O certo é que acaban quedando sempre moitas crianzas fora, moitas familias fora, que terían dereito, como leva pasando durante unha década no Concello de Ourense, e isto é algo tremendamente importante, pero aquí non estamos falando de proxectos de paradores, estamos falando do día a día das persoas e das familias que teñen enormes dificultades para poder sobrevivir, xa non digo chegar a fin de mes, non? Estamos vendo ademais como aumentaron os fogares os que lle custa chegar a final de mes, e isto non o di o BNG, dino os informes de Cáritas, e que lles custa chegar a fin de mes, aínda a pesar de que os membros traballan, os membros dese fogar traballan, non? Pero son traballos precarios, traballos en moitos casos por horas, e despois os gastos de alugueiros, gastos de enerxía, consumen prácticamente a totalidade dos ingresos. Por eso nos decimos que hai que modificar as bases, e modificando as bases, incrementar os umbrais, para que moita máis xente poida entrar dentro da convocatoria e non quedar excluída. E despois, evidentemente, o que hai é que incrementar o orzamento, non ir ao límite, para que despois haxa cartos suficientes para que ninguna familia quede fora das axudas.
0: Está claro que un tema que, como decíamos, ocupa e preocupa a Berga, e creo que ocupa e preocupa a boa parte desta nosa sociedade, porque, bueno, o único que pedimos dos consistorios, dos concellos, é precisamente que teñan que atendan polos seus veciños, ni máis ni menos. Luis, decimos isto porque dende o BNG están a levar habitualmente esta petición, a finais do pasado mes reiteraron esa petición. Por certo, que están pendentes desas axudas, pero tamén do que sufrimos os que estamos aquí no centro, porque novamente un apagón, media hora máis ou menos, pero un apagón ao fin e ao cabo. A súa compañeira no Parlamento galego está a pedir explicación, ¿verdad?
1: Pois sí, alguén terá que dar explicacións, porque o que pasa en Ourense é absolutamente inconcebible, ¿no?
0: É raro, a verdade, Luis, porque son demasiados
1: de encoros, mini encoros, muiños de vento. Pagamos a enerxía máis cara que en ningún sitio do país, e ainda por enriba despois temos verdadeiros problemas e restriccións enerxéticas que en moitos casos acaban provocando graves problemas, non? Uh-huh. Bueno, pues esta é unha das cuestións que alguén terá que explicar, e terán que decirnos que o que está pasando, porque cando pasa unha vez e é algo puntual, bueno, pois quedan anécdota. Cando pasa máis dunha vez xa non é anécdota, e me imagino que obedecerá pois algún tipo de cuestión técnica, e insisto que alguén terá que explicar, e nós por eso levamos ao Parlamento galego pois unha batería de preguntas para que se nos diga por que de forma reiterada durante estes meses se están producindo cortes no suministro eléctrico.
0: Cando responden a súa compañía, a súa compañeira, non a presas de por que está a pasar isto, que comuníquenlo, porque, como dicíamos, raro, desde logo que sí, que teñamos tantos, además, aquí no centro de esta cidade. Luis, decía usted ao inicio desta conversa que o alcalde precisa sempre de buscar un enemigo. Eu creo que a vista de iso para o final este tema, porque tamén é un tema que creo que íbamos a ter que comentar moitas veces, pero visto na derradeira sesión plenaria, creo que o enemigo ten moi moi centrado o alcalde. De feito, o enemigo quedou fora do pleno pois prácticamente o inicio do mesmo, non?
1: Bueno, o que aconteceu outro día eu creo que revela varias cuestións. Revela, por unha parte, a falta de talante democrático deste alcalde, o que a democracia lle caeu en riba, porque non, nin a entende nin a practica, ¿no? Uh-huh. E segundo, que ten pánico a debatir co BNG, a debatir conmigo, e non quere escoitar as verdades do barqueiro, e non lle gusta que o poñan diante do espello. Por tanto, claro, si a democracia ou a forma de entender a democracia significa que só podes falar ti e cortarlle a palabra aos demais, pois ao final eso acaba convertíndose en autoritarismo, non? Que é o que este aprendí de dictador, non? Dictador suelo, que diría aquel, non? Uh-huh. Eu outro día, o único que lle estaba dicindo é que este non é un debate técnico, el pretende dar de a voz aos técnicos para que se enzarcen entre sí e diluir o debate. Este é un debate estrictamente político, ten que explicar cal é a razón pola cal se acumulan facturas e facturas no caixón e non se lle paga aos proveedores. Estamos falando de máis de 15 millóns de facturas sin pagar, e xa anunciou o interventor que había outras 5 en cola. Uh-huh. Que entraban tamén na roda, co cal xa pasamos dos 20 millóns de euros. Eso é o que ele non explica, e por tanto, bueno, pois eu único que me limito, desde o respeto institucional, sin insultar absolutamente a ninguén, de explicar e pedir explicacións a quen goberna de por que estamos na situación na que estamos, de por que temos que facer un plan económico financiero para solventar o déficit non financeiro que ascende a máis de 40 millóns de euros, de por que temos que acudir ao pago a proveedores do Ministerio de Facenda para que moitas empresas poidan cobrar, e fundamentalmente de cal é a razón pola cal non se paga en tempo e forma as empresas e despois se lle volta a culpa os grupos da oposición. Nós non somos culpables, nin os técnicos son culpables de que non haxa crédito para pagar as facturas. Esa é a responsabilidade única e exclusivamente de quen contrata con proveedores sabendo que non pode pagar.
0: Pero o que está claro, Luis, é que non sei, algo ten con vostede, porque non existe un regulamento interno dos concellos que teña que pasar un tempo preciso para as chamadas a orden, porque a vostede foi en escaso, ni en un minuto foron as tres chamadas a orden.
1: Nada, 15 segundos.
0: Evidentemente, logo segundos. Vemos que noutros edís pois esas chamadas a orden son máis dilatadas no tempo. Non existe un regulamento para que exista pois ese
1: existe
0: tempo.
1: Existe un regulamento, pero existe algo moito máis importante que o regulamento, que a boa educación a entender a democracia na súa plenitude e o sentido común. Pero hai unha cuestión evidente que é que isto faino co portavoz do BNG porque demostra tamén medo e temor ao BNG que a clara alternativa é Gonzalo Pérez Jácome. Eu xa teño dito moitas veces que porque o digas en quizás, non porque o diga eu ni porque queira gabarme desta cuestión, hai un escenario que é o seguinte: o Partido Popular Jácome ou Luis Seara. Non hai outra opción para que as cousas poidan mudar. Por tanto, a xente ten que saber que se aposta por Jácome nada vai cambiar, se se queda na casa nada vai cambiar, e se aposta por alternativa que representa o BNG, as cousas cambiarán e para ben.
0: Non sei, queremos que cambien un pouco, sobre todo esas sesións plenarias, porque moitas veces claro, dende fora estamos a ver pensamos a xente que pode ver un pouco esas sesións fora do que é o ámbito da información e debe quedar un pouco cando menos perplexo, non? Por lo que se ve na sesión plenaria. Pero Luis, eu penso que isto vai a ser xa unha costume de aquí ata maio, non?
1: Bueno, xa o é. Hai moita xente que a min me para pola rúa e dime, oye, que veo os plenos, que son un circo. Bueno, eu non teño nin vocación de payaso, nin, desde logo, estou en política para facer as gracias a ninguén e para que ninguén se ría a miña costa. Eu intento facer o traballo político coa máxima dignidade posible. Eu non me represento a min, represento a unha organización política que ten unha trayectoria histórica, creo que absolutamente exemplar, e por tanto, bueno, pois non, bueno, se divertimos a xente, desde logo eu non é o meu obxectivo. O meu obxectivo é, como oposición, controlar e fiscalizar a acción de goberno desde o rigor, desde o respeto institucional, e iso é o que me dedico e o que facemos no Bloque Nacionalista Galego. Hai quen quere facer da política un circo, un espectáculo, e iso pasa pois por sobrepasar barreiras que nunca se deberán ter sobrepasado, que entrar na descalificación personal, no insulto, e bueno, eu creo que iso ademais iso revela o peor. Eso non é política, non? E eu tamén o quero deixar claro, pero eso revela o peor dun mesmo, non? Cando un ten que recurrir a descalificación ou insulto para intentar deixar o adversario político en evidencia, pois eu creo que, desde logo, non é o desexable, e por desgracia isto non só acontece no Concello de Ourense. Estamos vendo como o adversario agora por parte de alguén se convirte en inimigo. O adversario se pode discutir, o inimigo combate, senón eu creo que ese é un erro un erro que acaba revelando pois que a situación política e que os debates plenarios acaben sendo pois auténticos disparates, non? Elsa dixo outro día que se inicia la precampaña y por tanto se puede insultar. Bueno, eso es lo que le vas haciendo desde que entró en política xa hai moitos anos.
0: Pues agardemos que cambie, por lo menos as formas, xa non digo fondo, pero por lo menos as formas, porque un pouco o que tamén estamos exportando fora desta ciudad. Luís Seara, voceiro do BNG no Concello de Ourense e tamén candidato por esta formación ás vindeiras eleccións municipais. Gracias por atender a chamada de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias a vos, unha vez máis.

0: O que son as cousas, tamén precisamente dese anuncio feito polo alcalde, falaba, como se adiantábamos no resumo informativo, falaba a voceira, tamén candidata polo PSDG PSOE ás eleccións municipais, Natalia González.
1: Que o de Jácome empeza a ser bastante surrealista. Leva máis de 7 anos gobernando Ourense. Acumulou fracasos para conseguir financiamento para rehabilitar a cárcere vella. E coa casa de baños, astívose cando o Partido Socialista lle propuso recuperala. Agora experta, unha mañá e anuncianos un parador nacional. Pois home, benvido ao turismo e benvido ao patrimonio de Ourense, señor Jácome, xa era hora. O seguinte será saber se falou con paradores, se hai algún estudo detrás, se existe un proxecto ou se estamos, unha vez máis, e probablemente ante unha das súas ocorrencias para conseguir un titular. Isto non é un monopoli, estamos falando de patrimonio público dos ourensáns e dun proxecto que, de querer facerse, necesita rigor, planificación e interlocución co Estado. Despois de 7 anos abandonando o turismo e estes edificios que agora o alcalde pretenda presentarse como gran salvador do patrimonio, ten bastante de retranca.
0: Pois así comenzamos este tempo de radio no que se refire ás conversas. E seguimos aquí en Voces de Ourense.
2: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
3: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Bueno, pues nuestros siguientes invitados, vaya si consiguen pintarnos, vaya si consiguen mostrarnos cómo sus manos pueden crear belleza y arte. En fin, que vamos a hablar de una nueva edición de Estudios Abertos, esta iniciativa que desde hace ya pues 3 años pone en marcha ese colectivo, la maquinadora, ese colectivo, esa asociación de alumnos y exalumnos y alumnas de instituto, no es más que un instituto, por supuesto, ese centro en el que la mayoría de los artistas de esta provincia han salido adelante. Bueno, pues precisamente hoy se presentaba esa tercera edición. Y para presentarla, pues qué mejor que una exalumna que ya está dentro de ese organigrama de lo que es la organización de estos eventos. Nos estamos refiriendo a Victoria Casanova. En la Galería Visol se presentaba esta tercera edición de Estudios Abertos. Escuchamos a Victoria Casanova.
1: Victoria Motiños, junto con Silvia Domínguez, Tomás Lijó, Alba Seara, Diana Casanova, Miriam Rodríguez, Aaron Iborre, todos sus voluntarios y voluntarias de CEPI y Azadisha, somos quienes formamos y conformamos a Maquinadora, que en cada un de nos aporta su granito de arena para que este proyecto vaya medrando poquinho a poco. Así que gracias a todos, compañeros. Antes de nada, quiero agradecervos a todos por estar hoxe acá, na que vai ser a terceira edición de Estudos Abertos 2026. Nesta mesa de presentación teño o carón a Silvia González, a Tomás Lijó, a Marcos Vázquez como director da Cultura da Deputación de Ourense e a Anxo Lorenzo, que é o director xeral da Cultura da Xunta de Galicia. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias por apoiar un ano máis e impulsar un evento que pon en calidade o bo facer de todos e cada un dos nosos artistas cos que contamos nesta provincia. Este ano vamos a estender Estudios Abertos a 2 fines de semana. A primeira fin de semana vai ser do 17 ou 18 de outubro e a seguinte vai ser do 23 ou 25 de outubro. A primeira fin de semana será para Estudios Abertos da Periferia, no que ali vanse a topar diferentes concellos, diferentes estudios, diferentes concellos. Moi agradecido ao Concello de Bande e ao Concello de Celanova que este ano mergúllanse con nós a formar parte de nosos colaboradores. A segunda fin de semana vamos a pasar o que serían os estudios propiamente da cidade de Ourense. Como levamos facendo nestes anos anteriores, en todos os espazos vamos a ter unha copiña de viño que neste ano Martín Codas vai nos deleitar co seu godello de Mara Martín. Tamén contaremos cos premios adquisición que este ano van ir da man de Xenera Compañía Eléctrica, quen lle otorgará o título. De todo isto xa vos contaremos máis adiante nas próximas semanas. E agora voulle dar paso a Silvia, que vai contar un pouquinho máis do que é o tema da producción propiamente dito de Estudios Abertos.
0: Junto a ella, como ya mencionó, pues también una alumna de estos ciclos de artistas, una alumna que también quiso hablar, sobre todo, de cómo se va a desarrollar precisamente esta tercera edición de Estudios Abertos. Escuchamos a Silvia Domínguez.
2: Este ano ampliamos, vai ser 2 fines de semana, a primeira fin de semana 17-18 de outubro, na que imos poder disfrutar de 13 espazos repartidos pola provincia de Ourense. Este ano temos novas incorporacións, como por exemplo o taller de Xaime Quesada e Xaime Quesada Blanco, que é o seu fillo, que se sitúa en Vilar das Tres. Tamén imos ter a Mar Ramón Soriano, que tamén abre o seu taller por primeira vez, en Niño d'Águia. Eberín, súmase este ano Estudos Abertos, a proposta de Fernando Barreira. Esta fin de semana, hasta 7-18, imos contar con 4 roteiros, vale, que vanse poder reservar na web de Estudos Abertos a partir do día 1 de outubro, e a idea é que os desprazamentos sexan moito máis sinxelos. Por suposto, a xente tamén pode ir a ver os estudos polo seu propio pé dentro dos horarios establecidos, que os podedes ver na página web. Despois, a seguinte fin de semana, 23, 24 e 25 de outubro, aquí chega a fin de semana do arte aquí en Ourense, na cidade, onde imos poder disfrutar de 11 espazos de diferentes artistas, como por exemplo Natasha Arelenco, Dodo Dada, Frenética Lab, Expo Planetarium e moitos máis que podedes ver na página web. Tamén hai incorporado

0: Fundacións novas, como Ramón Conde, que abre o seu estudo por primeira vez, onde imos poder ver unha mostra de 50 anos de traballo con máis de 450 obras. Pita na Oralita, tamén un novo espazo que abre este ano. Na web de Estudos Abertos tedes toda esta información, moitas máis cousas. Tamén hai un mapa importante onde dunha ollada ides poder ver onde están os espazos e para que os desplazamentos sexan moito máis sinxelos. Estudos Abertos quere ser unha chamada a mirar Ourense con ollos de arte, por iso esta edición hai unha en paralelo, vale, onde queremos dar visibilidade a eses espazos que traballan día a día co arte aquí na cidade, como por exemplo a Galería Marisa Marimón, que acollerá unha exposición da artista ourensá Tamara Feijó, a Galería Bisol, que é esta na que nos atopamos, que presentará unha mostra de artistas históricos ourensáns, entre eles Vidal Souto e Alessandro, a Galería Godó Dadá, que exhibirá as obras do fotógrafo australiano afincado en Ourense Mark Ritchie, e a Sala Alterarte, que manterá a exposición Lo siento, yo tampoco soy aquí, de aquí, de Natasha Lelenco. Como nas edicións anteriores, desde Estudos Abertos, estamos a facer un traballo intenso de promoción, de publicidade e seguimento a través das redes sociais, presentando os espazos, os roteiros, os horarios, todos os artistas e aquelas propostas que consideramos que son de especial interese para o público. En definitiva, que bueno, nesta terceira edición queremos dar un paso máis, máis territorio, máis artistas, máis espazos e máis posibilidades para chegarnos a eses lugares onde sucede a creación.
1: Sospecho que no tienes prisa.
2: Y claro, no podía faltar tampoco en esta presentación, pues un poco el impulsor de ese grupo de la maquinadora, estaba Tomás Lijó, encargado también de corregir, porque se había presentado a Silvia como, no me acuerdo el apellido, pero Silvia Domínguez. Pero aparte también Tomás pues habló evidentemente de lo importante que es el arte y de lo importante que es compartir el arte.
3: Bueno, eu desde, vou corregir por se apuntátedes, que a presentaste como Silvia González e Silvia Domínguez.
4: Ai, perdón.
3: Vale. Silvia é alumna de segundo curso do ciclo de producción de audiovisuais. Vicky é alumna xa de fai unhas cantas xeracións, non vou dicir para que non pase vergonza. Bueno, Estudos Abertos é un proxecto que nace impulsada por unha cousa que é a Maquinadora, que é unha asociación de exalumnas, exalumnos e comunidade educativa do CFP a Farixa. E de alguna maneira todo isto de Estudos Abertos é tamén un experimento, unha especie de laboratorio en terreno real, decir, na propia cidade, na propia provincia, para pôr en práctica aprendizaxes que o alumnado do ciclo de producción de audiovisuais ten que abordar nos estudios, no seu ciclo, non? E o facemos empezando xa cada vez máis con un ritmo frenético, arrancando o curso co alumnado de segundo, o alumnado que se incorpora novo, meténdose de cheo nun proceso de producción no que hai partes como esta propia roda de prensa, que é unha producción feita co traballo de alumnado de primeiro que están facendo a cobertura de fotografías, a convocatoria que se fixo desde o módulo de administración e promoción de audiovisuais, etcétera, non? Pois así como todo, digamos, intentar que un propio proxecto que ten na vontade de dinamizar e activar distintos sectores creativos da cidade, pois teñan a vinculación esta coa parte educativa. Unha apunte nada máis, e xa paro, que falo moitísimo. Este ano, ademais de poñer en valor e poñer no mapa as artistas, os artistas da cidade da provincia de Ourense, nos propuxemos un experimento e un reto que creo que é moi interesante, que poñer en valor a unha parte fundamental do ecosistema da arte contemporánea que normalmente non se atende tanto, que é quen compra arte, non? E por iso vedes que hai aí atrás un cartel que di comprar arte mola, que unha maneira na que depois dunha tormenta creativa longa chegamos á conclusión de que o máis sinxelo a veces é o que máis se comunica, e hai que poñer en valor pois, un pouco a xente que desde a compra dá sentido a todo isto. Non é o único sentido de Estudios Abertos, non é unha actividade que estea mediada pola compra, pero ela, a compra é unha das maneiras de relacionarse tamén coa arte, e por iso presentamos a primeira plataforma de arte contemporánea que está vista desde os ollos, non de quen quere vender, senón desde os ollos de quen xa comprou, non? Porque a obra cando sae das galerías e sae dos talleres, pois comeza unha vida nova que normalmente está fora dos focos, está, xa non está no espazo público, pero ten unha vida nova, non? E queremos invitar a que ese acto de comprar pois sexa contagioso.
2: Y claro, muchas veces este tipo de actividades son imposibles si no se cuenta, bueno, pues con patrocinadores y sobre todo con respaldo. Para que vean un poco, pues, el nivel que al que está llegando estos estudios abiertos, entre los respaldos está la Diputación de Ourense. En esta rueda de prensa, representando a la Diputación y a su área de cultura, Marcos Vázquez.
4: Colores intensos que...
5: Que después de todo que dixeche sea apabullante, además en tan poco tiempo. Pero sí que es cierto que o que dice un punto muy importante, o do valor que ten este evento, pois vai máis aló dun simple apoio cultural para a Diputación de Ourense. Outeiro Pedrallo dicía algo así que para coñecer ben Galicia había que sentir especialmente o sentido de pequenas células vitais que ocorren no noso territorio. Este precisamente é iso. Nos levades a paixón por dar a coñecer a cultura da nosa xente, dos nosos creadores, dos nosos lugares. Eu creo que é un punto importante, dar a coñecer como é o proceso creativo, onde se produce o proceso creativo, como coñecemos os nosos creadores, que moitas veces se coñecen máis alá das nosas fronteiras, e aquí moitas veces son desconhecidos. Para a xente que nos dedicamos un pouco a cultura, pois son máis coñecidos ou os tratamos, ou levamos a súa memoria, pois para a nosa veciñanza ás veces é difícil de facerlle chegar, e sobre todo como ese proceso creativo, como esas persoas chegan a facer o que fan e fan grandes exposicións e teñen tanto valor o valor económico que fan, pois precisamente é algo que aporta moito valor. E non só iso, senón que eu creo da Deputación de Ourense, desde que estou eu sempre pretendo que a nosa veciñanza vexa a arte como unha forma de mirar Ourense, non só do que hai na memoria, non só do que hai no presente, sino no que nos podemos proxectar no futuro. En eso traballamos, porque ao final o futuro depende de nós. Estas plataformas, como a que ben di Tomás, claro que suman a nosa sociedade, son totalmente importantes. Entonces, algo como isto é de vital importancia. E nos, bueno, cando Tomás nos presentou o proxecto, xa fai unhas edicións, pois bueno, acollémolo con total agarimo e apostamos totalmente. Así que eu animo a veciñanza a que se sume a esta iniciativa, que sexamos máis cada vez, sabes o que van crecendo os artistas, os espazos. É moi importante converter eses lugares de creación en lugares de encontro, de reflexión, e sobre todo falar cos artistas, porque son persoas de carne e oso que teñen as súas ilusións, as súas reflexións, e o plasman en algo nos que os demais humanos pois podemos disfrutar e tamén facernos reflexionar. Eu quero agradecer a Maquinadora, a Plataforma, pois pola súa labor xa dende hai anos, ao Instituto e aos seus alumnos e alumnas, a Xunta de Galicia polo apoio que sempre ten con a Diputación de Ourense, coas súas propostas e coa cultura que lle acontece, e sobre todo tamén os patrocinadores e todos os colaboradores que o fan posible. Así que anima a veciñanza a que se encontre ca cultura e que axude pois a facer unha nova mirada de Ourense. Moitas grazas.
2: E outro de los respaldos importantes, como non podía ser de outra forma, é o da Xunta de Galicia, e aquí estuvo tamén representando a la cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo.
6: Solo pienso en ti.
7: Ser breve, porque creo que no básico está todo xa máis ou menos dito, pero eu quero felicitar a Maquinadora, ao Centro Educativo da Farixa e a todos os artistas e a todos os responsables dos espazos que participan nesta terceira edición de Estudos Abertos, porque non é doado organizar esta iniciativa, e sobre todo non é doado que esta iniciativa este amedrando ano a ano. Eu creo que ten un traballo detrás moi importante, sabémoslo perfectamente, sabemos o difícil que é organizar este tipo de emprendementos noutras partes de Galicia, onde custa un pouquiño e ás veces ademais concerta con algún tipo de conflictividade, que se sades capaces desde Ourense de seguir porfiando na iniciativa e sobre todo ampliándoa e facendo unha iniciativa que sexa cada vez máis de rango xa do conxunto da provincia de Ourense, máis alá da propia cidade, creo que ten moito mérito. Hai moito traballo detrás e desde logo creo que o que se nos ofrece nesta terceira edición é unha programación cultural que dá idea do pulso, da temperatura, do Estado, da creación artística, da creación vinculada coas artes visuais que neste momento podemos ter e podemos ver na provincia de Ourense, non só na cidade, senón no conxunto da provincia. Así que primeiro, eses parabéns para a organización. E despois, esta iniciativa ten sempre esta vertente moi vinculada co ámbito educativo, que é obviamente un tema fundamental. É dicir, ter esta actividade, poder desenvolver esta actividade abrindo as portas a esa mocidade, a esas rapaces e rapazas que están formando e que poidan ter esta visión desde dentro do que significa armar un programa deste tipo, de leválo a cabo, desenvolvelo, rematalo, avalialo, que tamén é unha parte fundamental. Creo que desde o punto de vista da formación dos rapaces e rapazas que participan é moi importante. E despois, bueno, aquí, como xa foi mencionado, hai pues unha serie de espazos onde moitos artistas e moitos xestores deses espazos culturais pues van abrir eses espazos para poder ter unha actividade de difusión cultural que eu creo que é moi, moi, moi positiva. E nese sentido, pues tamén quero, por parte dos concellos que se suman desde este ano, ou que, digamos que os concellos que entran na iniciativa sumando espazos de diferentes artistas, pues quero tamén darles os parabéns. Estou vendo aquí, obviamente, o alcalde de Ceranova e a alcaldesa de Bande, cos seus diferentes espazos de diferentes artistas nos seus concellos respectivos, non? Así que, en fin, eu agardo que esta terceira edición, e que imos pola terceira edición, ni sequera, bueno, está en infantil de 3 anos, é dicir, está prácticamente empezando no sistema educativo, pois que despois destas poucas edicións, nesta terceira edición xa se vexa esta ambición de chegar a moitos máis puntos, neste caso a 24 espazos da provincia de Ourense, creo que dá mostra da capacidade e sobre todo da mostra do interese que ten esta iniciativa. Así que agora o que toca é entre todos divulgalo adecuadamente e que estas dúas fines de semana pues, cumpran os objetivos que eu creo que sí se van cumprir. Se ademais hai roteiros máis ou menos organizados mellor para non ter que andar no coche todos movéndonos dun lado para outro, e xa digo que sexa un éxito e desde logo estamos encantados desde a Xunta de Galicia en colaborar con esta iniciativa xunto á Deputación Provincial de Ourense e dos concellos que tamén colaboran e fan posible esta iniciativa, como digo, e bueno, en fin, nesta semana ademais de Ourense, en Ourense que vai comezar o Festival de Cine OUF, pois que mellor semana para empezarse a semana tamén presentando esta iniciativa. Así que nada, moitas grazas e moitos éxitos neste ano na terceira edición.
2: Pues ya escucharon, Estudios Abertos, tercera edición de Estudios Abertos. Bueno, tenemos que decir que la Galería Visual estaba llenísima de alumnos y alumnas, como no podía ser de otra forma, de ese instituto, de ese CIFA Farisa, desde donde nació pues todo este movimiento, desde donde nació A Maquinadora y todo este movimiento de Estudios Abertos. 17 y 18 de octubre, por supuesto, Arte en la Provincia. Los Estudios Abertos, y luego ya 23 y 25 de octubre, Arte na Cidade. Para toda la información, página web de Estudios Abertos, y también, por supuesto, muy atentos, porque a partir del día 1 de octubre ya podemos apuntarnos a esos roteiros. Y así, pues nada, nos llevan en autobús a todos estos estudios. Iniciativa para aplaudir y, sobre todo, iniciativa para apoyar. Estos Estudios Abertos llegan ya a su tercera edición.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos, aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, a verdade é que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente hoxe o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan esas medias, consideramos os meses de xuño, agosto, xuño, xullo e agosto, é dicir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, ainda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor, e seguirá sendo tempo de verán, ainda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que o que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, unha debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa haberán pasado, pois foi bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no, que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, ni mércoles, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o cremos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto a media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entonces, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán é os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance, o ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? E esa tendencia, bueno, pois parece que tamén se pode reproducir no outono, tamén levamos unha serie de outonos cálidos, xa casi levamos un mes completo de outono climatolóxico, que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pois foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos custaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, ¿no? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, ¿no? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, es decir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo.
1: Ata o domingo, no como mínimo... Nada, nada, non sabemos onde temos, pero temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que debe facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas rompes das borrascas, pero bueno, de momento, como vai ser outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo del niño, non sei se eso pode influirnos aquí, temos así algo...
1: A nivel, por la latitude na que estamos en Galicia, que recibe todas as influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que chamamos de como vai vir a estación. Ahora que os que empeza outono, queremos saber como vai vir o outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de tres meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente, non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar, con isto quero decir que non vai vir o frío, pero sí que ahora estamos con temperaturas, claro, en algúns puntos, casi 10 graus por riba do que corresponde. Entón, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vai a facer frío, pero bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pues ni sequera se pode facer coa calor que vai. Pois seguimos falando a curto medio prazo, para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: Mellor é ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: ata luguiño, chao. Pois que sigue el calor, al menos hoy mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy en mañana, después ya baixa un poquillo bueno, a cousa.
2: Pues se baixen.
1: Bueno, que me dijeron que muy tu te gustaba a festa,
2: Dijeron, ya sé que...
1: Díxeme un paxariño.
2: Ya... Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que
2: sí,
1: era unha persoa con moi buenos días. Sí,
2: tamén
1: sí.
2: Daba gusto para que decir, traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi,
2: sí, que un bon rapaz, sí. Moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar, bueno, pero tamén hai que bailar.
2: Que decir que tal, me levaba ben porque que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, todo, que decir. Porque hai que... Porque ti de haber máis tempo non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa, pasa
2: que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa, hai que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Claro, que máis é un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, é de actuar tamén.
2: É a maneira de pensar, oye, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero...
1: Pues
2: e despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben, de outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen, eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente, e logo que quede un bom recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais, e que pena, non, andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non se quere ninguén, home, non vale a pena eso,
2: Hai
1: que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar. Bueno, pero tamén que hai que bailar.
2: Que decir que tal, me levaba ben porque que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, todo, que decir. Porque hai que... Porque ti de haber máis tempo non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa, pasa
2: que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, e de actuar tamén.
2: É a maneira de pensar, oye, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero...
1: Pues
2: e
1: nada.
2: Despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben, de outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen, eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente, e logo que quede un bom recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais, e que pena, non, andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non se quere ninguén, home, non vale a pena eso,
2: Nada,

0: un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti, ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, é de actuar tamén.
0: É a maneira de pensar, oi, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
0: Claro, ¿no? claro, pero...
1: Pues nada.
0: Despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben, de outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen, eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente, e logo que quede un bom recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais, e que pena, non, andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non se quere ninguén, home, non vale a pena eso,
0: eh? Nada, eu ali na empresa que tire... Inda salindo ali, inda me invitaban a cenas de empresa. Despois fullín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
0: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non tomei a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba as cenas de empresa, levaba a primitiva, que decir, era...
1: Xa.
0: Organizaba pinches, que decir, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
0: Sí,
1: ten organizar. Que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todos, que se non hai xente como a ti que organiza o que decir o demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fala
0: claro,
1: falta xente como a ti, claro. Xa,
0: porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, o pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, ahora xa non estás traballando, vos estás, tes máis tempo libre para as festas, non?
0: Sí, máis tempo libre, porque tampouco me aburro.
1: Moi ben.
0: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca pedí.
1: Rambolla, sí.
0: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que o vean que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... A Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
0: Un can precioso, si vai llevar eu con un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai el, vai no coche o can vai andando, non?
0: Sí. Aparte de estar tocando as campanas, cando solta a corda vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
0: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondarín, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da Nosa Caxiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Caxiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, e para todas as Mercedes que están jueves de Santa, para todas as Mercedes do programa e as que non son do programa.
1: Moi ben, pois tamén polo día da
0: Mercedes. Para ti e para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pois a seguir ben por aí, unha apertiña moi grande e imos bailar con Lucía Pérez, vale?
0: Moitas gracias.
1: Gracias, Manolo, gracias por estar sempre aí. Boa tarde, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y es tuya, después de bailar ritmo de cumbias, vamos hasta la Lin. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, ben, non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito. Están aí escondidos.
6: Non, non, porque están un pouquinho, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Oxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: Non. Non? A auga gustalle moito bebela, pero non despois, cando se lle limpia.
5: Claro, claro. Entonces... Catalina é a que é amarela, é verde?
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina, sí, sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, te dou, o que pasa que ele como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece?
6: Sí, pero eixe manda a cara outra máis.
5: Aí vese menos a cara. Pero parece máis grande ele que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande,
5: Pero bueno, ela ten uns colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver, se dou, o que pasa que estaba moito na cima da xaula.
5: Sí, sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí,
5: pues
6: estaba moi arriba, entonces...
5: Sí, sí, é verdad.
6: Sí, entonces...
5: Pois pues aí están atentos,
6: pero
5: escutando
6: bueno,
5: a radio.
6: Que outras... Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces só hai máis eles que a mí. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan ya aí.
5: Claro, porque eles están sempre aí, claro.
6: Sí, se que ven ser, eles están aí, co seu eso.
5: Moi ben.
6: É iso.
5: Bueno, que chimes poñero, bueno, Xesira, que te apetece?
6: Pues mira, eu creo que os satélites teñen unha canción de Morenita, Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si hai, si temos esa canción dos satélites. Déxenme mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos casi todos os satélites, prácticamente todas, das que son máis modernas. Pero esa, Morenita, Morenita, bueno, con ese título... Pues está mirando Lucía tamén e non me aparece, ves,
6: pues se que non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Deixeme dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita. Si son nome de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
6: bueno,
5: así pues me parece.
6: Toma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen vamos a dedicar?
6: Pues mira, para a miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: 16 anos.
5: Casi nada.
6: Casi nada. Das máis pequenas. Quedan un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, teño outra nena. Teño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, nena che quedan entonces nenos e nenas.
6: No, pero eses xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18, de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, sí, sí, xa me levan.
5: Mira, pois pues mira que ben, xa tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan
6: anos,
5: claro.
6: Sí, sí, que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso. Eso é despois pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito,
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixeron mal, va, quero dicir que non as notei, pero fixo moito. E oi, o ano, e si carne, e desde a casa, aunque no, eu non vivo en Lalín mínimo, eu vivo a 5 kilómetros. Pero aí, ese, claro. É que levo dous días que este é moito.
5: Claro, notase, sempre se escuita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, sí, no, disfrutar para non disfrutar, porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola noite está se ben.
6: A ver se empeza a chover un pouquinho.
5: Ai, pero despois cando empeza a chover, cansámonos,
6: Despois imos dicir, ai, non parará de chover.
5: É verdad, vai ser así, xa verás.
6: Xa verás. Pero, e algunha auga fai falta.
5: Sí, algunha sí.
6: Estamos quedando...
5: Sí, sí.
6: Sin ela,
5: Fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí. Bueno,
5: pois... Pois poñemos chamar a Loscobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: É para todos os outros todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis para Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitando.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un micro grande.
6: Sabes o que te diga a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e a veces digo, meu fillo, mamá, ti oís algo do que din? do que che din de fora, sí, eu oi.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan, atendes tamén.
5: Claro, tiras de todo, cada orella para o sitio, moi ben, partes ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois a seguir así conosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga, chao.
5: Biquiños, chao, Sira, hasta luego, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela, está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben, ¿qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben, xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba, entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non, teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida, chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pois pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como
2: sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa te veches algún examen, algún controlo, ainda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, ¿estás contenta de que empece o cole? E ainda faga tanto calor como no verán, ¿preferís que chovera? Sí. ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non. Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanse toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che daba un poquinho, a mí dame un pouco de respeto, non sei, porque hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non che pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedaxe con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ou ao Parque de Cervo ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan genial. Os invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, cantos cumples, 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, ainda que ao mellor falamos antes dese día. Sí. E que canción ximos poñer hoxe, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois meus avós, pois meus pais e pois meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mandoche un bico grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que pases moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

0: Unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: que van de pola a la Viana, pois pues, hasta Xixón, e logo foi unha multa ao municipal por verter agua na escalerona. Por certo que ese municipal me puxou unha multa a min por cruzar cando ele estaba
1: sí.
0: Estaba, bueno, controlando o tráfico, e daba paso aos peóns ou non, entonces eu pues, sí, sí. Era paso, me multou. Bueno, así que en ese sentido a mí me encanta me viaxar, o sea, quero decir que
1: sí.
0: Que de dos medios de viaxe, bueno, pois pues, gústame ir en coche conduciendo eu, ¿no? Porque me da por parar donde me dé a gana e moverme donde me dé a gana e parar donde me dé a gana, ¿no? O sea que o tren o autobús pues suelo usar menos, ¿no? Pero también me gusta, quiero decir que tampoco yo hago ningún remilgo pues a ir en cualquiera de esos dos medios de transporte, ni en barco tampoco, tampoco me costó nada ir, puesto que de alguna manera pues en dimensión por lo cantábrico ao marisco pues non tampoco yo teño ese especial medo. Puedo decir que una vez sí que me mareé, ¿no? En un viaje tranquilo como era de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíbeme que sentar, bueno, pues que alguna vez ten que ser así, que os mañeros también le pasa. Ahora quiero decir que o viaje en barco, sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é o funcionamiento deste planeta, un giróscopo, ¿no? Que con ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos. Non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, pois, un cruceiro entre illas ou polo Mediterráneo, ou así que vai o barco que non se move e non te enteras. Vas como se fueras viaxando nun campo de fútbol, exactamente igual, non? E ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo tempo os portaavións das diferentes marinas de garra, ¿no? Porque si ese barco se movese cando teñen que aterrar os avións na súa pista, pues igual non me daba feito, así que desde fai moitísimos anos se utiliza eso para equilibrar o barco que non se mova moito, ¿no? Viaxar en avión, bueno, pues a mí encantame moitísimo. O sea, quero decir, cada vez que ves un avión por aí arriba e eu vou camiñando, digo, bueno, pues a ver cando volvo, non? E é verdad, de feito, bueno, pues fixen un servicio militar en aviación. Quero decir que tanto me dá ir por dentro como ir por fora, porque non me quedo máis remedio, pero non pasa absolutamente nada.
1: E por que crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? Que nos está pasando para, bueno, que pasen estas cousas?
0: Nos está pasando que ao mellor pois alguna hai moitas por exemplo hai programas que un pode ver arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois accidentes de todo tipo, non? Claro. Entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, da igual que yo explique técnicamente o demais, como sí que pode voar, como que non yo explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos, que se chamaba Manuel Lobreda, non? Que era imposible que ele pudese viaxar en avión co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo, pois, é intentalo e viaxar, non?